tentu ta ki sor wa yang ko kong wi wa de roi lu lu wa prok yang kai is you able to go to u yo pa we say bit one able to go lai lang wa jisu ta hini portan ni pten ni program yang ide ya ban ga tu ya ki sor wa yang ma ker one mi sulai you able to you sodom komura we say bit one able to bakla luti toni abi ya kini artlik sor wa yang

kini ro akash bani shilong ko khubor kiten jain ti approach pheni por da de monem kharbu ki ikmar em kam ko khubor u chief minister ga meghalaya kontrat ke sangma do ong muslim de dawla ya u ya ki kunhon balang kristan ha po galama yong ga than yang mi singi ki india yo wicham wa minister ki kam po yong ga sarkari wa amit shah he to wa ga foreign contribution regulation act ka district administration yongga southwest garo hills the pelit ko ya gi tip cha gi buru tre tha wa ya gi wachong sa a gi tha wa dang chim da wa da chim da sarkar yo ek ti no gi ya i tha wa pon rup house ni ka jela mi khali ya dang pteng go cha ta ai bon gi yo ek ku jut cancer ha ka leng ga jela minister ga health and family welfare ma wa lan ki jela ha kan ru trik unan ru da lai li pe li mi u chu umulong chc hden ga ra yo pon ba ya ga chc chaga integrated hospital ki kubor bnia uchimnista ga jela meghalaya kontrat ke sangma do ong wa muslim de dau la ya u ya ki kunhon balang kristana po galama yang thain yang misngi ki india yo wicham wa minister ki kampo yung ga sarkari wa amit shah ha new delhi ha jrong ga phangwe to wa ga foreign contribution regulation act hawi kalam wa ki ikbor hadin ga yelang nech long kontrat ke sangma de pentip wa kinong ya akhmat ke NEICC forum dalai cham gi wa minister gi kampo yong sarkari we wa de pensnya gi snya kya yong ki hajrong ipen kre kam ya ga foreign contribution regulation act uchi minister kontrat ke sangma de ong wa mit sha de pa u ya ga forum upen kre go ya ga sekolah wa batai kuwi pa kuwi ya ki kot ki sla wa mk we yo wa ne cham biang wo ne menta wi kalam de ra bnya ne da wa o mu ye bor pun kala ne pun bet pun thme ya ka an u kontrat ki sang ma de pun tip ro wa ka literary societies yang ki kon hon khasi wa garo de lai cham gi ya wa mit sha hi por wa nu hashlong yo wi kalam ne menta kun thop ye kitin khasi wa garo ha ka schedule ko pra yang gratis char gari india u kontrat ki sama ada ong pelacis pak teli kitin kentup ya ke kasih wagaro ki wa dang yang ucak kentup ha ke sedul go pra yang gerti sencar India we amit sya dukularu u yara we u bicar banyak he to we ni u chimnis la kontrat ki sama ada ong wa presiden ke kasih auto society Dr. DRL Nonglat nei wenta ke kasih auto society wa ki we have san yang ke garo literary society di ikti ya ke saskula cha minister ki kampo yang sarkari wa amit sya wa kerpat yo kuntup ya kini ki arteli ki ketien wa kongsan yang ke Meghalaya ha ke sidil ko pra yang gerti sencar ke India ke district administration yang ke Southwest Garo Hills da pelik ko ya ki jingtip cha ki buru terita wa ya ki wachong wa sa ha ki ta wa da cim da ke sorkar yo ikti no ki ya ita hopon rupaus ngi yo waluti ya gunta ko bot yang ichna ya ke Tura Bypass Project Kawaman ke projek Surok Ba. Ya ini di pentip dah ke office yang Deputy Commissioner wa ke Competent Authority for Land Acquisition, CALA. Kawa ya tak wa kita wa da cim ni benta ke two lane bypass wa ya sok wa ke cenong gambar grey wa ke cenong indi grey. Kat kam wa kanada ke cenak kerekam ke sorkar.

Itao wa de chim to yong ko sokari kat kam gi kendon yong ke National Highway Act ti ja kan dispa san paun ru we ya ko poisa o su ne menta gi tre kendau ki wa cha kta de de monjuri ka we wa de bu ha competent authority for land acquisition ka deputy commissioner revenue wa ka CLA ka kum anandia rashri de pentip ko ye wo ro gi tre thao tre kendau wa ya gi bru wa dang So, yang ini kita, yo ikti nak gigi kita, hopo ipor ibu debu. Kadua kami kali ada mungkin gua ucap tak hai ibu ni kiwi yo, ya kekujut kanser keling kejela, ke state kanser society kami kali ada kan rutrik unain ru arja alpan ru. Dapun kelan gua yai bor yerap yang ka ada bersama YouTube cahagi pejba cepang kekujut kanser, kilat ya dah, we ya cem smart ya kekujut. Kam cinta yang ka yong gani ka sin kap de perman ye sam yutep ha wazian te hill district ha yang siang ha tau bu kari yong ka sin ra joy hai wa de wan chim ta lang da minister ka health and family welfare uma wailan ki sala o man le kam kong san ha gani ka sngi ne liang yong o de kun tu ya gi pe ba yo lai pa pe pa tes ki knang yo yi yu da na gi wan gi wan ki kujot hai por ubiang kam tam ha gini gi por ku smat ibon ki yo ya kujot kan sa ha ka jala dong ro Cibun tadi kita cenat sorkar dari kerek langgi yau sam YouTube way upen cia cia kipet bat nil yang irukom im wa cat wa kelan way ya ki jing tip hei tak wa ki lat yada na kekujut kanser ha perdi ki wa hayung asem ha pok cenong pok tau wa ha kejelahi wa rok kuih. Ko kubor kita jen tia wang ngacipi ni porna ke akash bani shilong. Minister ke Health and Family Welfare Uma Wailat Miki Chela ha kendutri unan ru da lai lipet limi u chu mulong CHC hadin gara yo chna pun bha chu ya ka CHC Chak Integrated Hospital da kemang tingka ko po cha ka San Pauli kulor tingka hai ni lai mi u chu mulong CHC da sendran lang yo da medical officer integrated ong bia da u medical officer in charge yong ka CHC Kinong ya Ahmad yang kecenong, ki officer na kecenat icat ikia, ki engineering wing wa ki bide. Hai poro kelamu cha ki ue kubor, uma waila doong witmu yang ini ilai lipat yu to, yo yo ubicar benya, ya ita wa yo ye kelam hajurong ita iwa MKM maupun kere ya ke detail project report DPR. Kenang wa yo ye ulai cekmat ya kewenta yang ii tender. Depan senyau le ye mensin angnut yo sedang no ye kam kre ha ipor i wasmat ni menta uyo mentoi ki pejba. Mana dap cina ya gani ka tau semua rau yurap ko ucikri. Ya gi cenong maha bapak ke taluskan wa kenam dong CNRD blog. Ka National Testing Agency NTA dekentat ko ya gi kubo rumi a social media wa gi messages cepang iwa kena wa da penmi pejba wa iwa da lai wa iwa da dai ya gi question paper yang ke examen need UG Arja Alphon Ru. Ha ke social media post ke agensi da onggo. Kam gini kubor tak ki kam yang ki kunhon top wa cukur ki utmu upentin pesehir. Wai upun kutselai ya ki kenro kelut wadang pura kam juk leh upun kulmar ya ki wahyung sem yang ki. Ki agensi da onggo iman hok wa ichenia hai urkom penlai ya ke eksemen dang nek kam juk. Wai upun skam ini debu ro ya warok kilat ya da ki wa MKM ya upun tikena ya ke eksemen kau hok. Wai kau wacengai ni bentah. Murak kena ngile X-Men. Ke agensi di ejimut ko ya ki manbay manpa yang ki wile X-Men wa mtok usu poisa ki ya ki wan ki wan lene upha ya ki message ni ki kubor ki wam emu wan hi na ke agensi. Kenang yo let ni cha tok wa I cha ya makla. Kamte dekerpat yu warak upet we ubut dukat ya ki jingtip wa pelet da ke National Testing Agency NTA lengba ke website wa ki channel siyongka. Lengbai kerek lang yang ki Border Security Force BSF wa kecenat pulit de yok kem gi cibun bahau drugs narcotics na tau kaput ragana wa hap hapok ke Dharma Negar Police Station Hatripura nin. Kat kam I pentip na kecenat pulit de kena wa da cem gi kende jasus pa arwanyo tri ya ba tablets wa chong dor haduk San Paul lak tingka cegi ya wa ya da ya tit tu. Ke mukot demah he tok wa keni na penhap hapok ke an NDPS ak hai wa itu tekit he tok wa ni dang lai cekamat. Kicipai senjeri dekerpat ki ya ki bor cenong wa ya ki senpet ba ha ukrul Manipur ya upen sinyal tu ki ya ki kendro hapok ke cenong wa untuk ucak ya baklan ya upen pur ya ya kenat na iwajia
ชากีวีกิดสเตรกัดว่าดังปนมันกียัยเป็ดอิทุบเนี่ยชิสงีฮเดียนว่ายับเล่งุดกิบรูในว่าชาเสียดหากังปกปีอยู่ข้างลัดนาอีวันอีวันอีกามสีอยู่เล่นอิวปูร์นาอิตาอีว่าดังเด็บเจียหากอตแลนด์กิจไปสินเรียดปนมันกียัยลิเป็ดเนี่ยหากสิ่งเสจันจะกิทาว่าเสจันยองกาลิตันมหาเดฟว่าหาสินาไกเทลเวชากิบันตายองกสุรกบาหาทางคลนากาอุครูดิสตริกกวายสามยาอปูดอุสามวากะกังปกปีดิสตริกเวเอ็มชิบูนดากิจจบรูคุกีดวันนี้เจ้าฮาเดนวาชาปัญญายองกิเลงุดกิรูเป็ดบาหาเยสเซตสุลอยมาร์เกลียงหาชนองลอยบอลคุลันหาดิสตริกกังปกปีหากสงีทอดินจะลกรอหน้ากิจกบริเตียนใจที่อารโปชกุตอนยาบันียากิโปรแกรมกิวบดกันนี่ต่อค่ะอากาศวันนี้ชิลล์